Lulus Raina ning kenya cinti metrai som som lain suai kumpuat min kalako bongkul krohom. Nek leng putau dai bikin. Tuan Tiara.